Kahri kare na umar sanda, kulani kama ajo, kulani kahri kare na umar sanda, kahri kama.